0: So mo ko internet so a niema o se omo ye ne niema eni se omo ye abribia no enim se abribia no mo koso ama o koso na o ko hu information bia eni se o be click ya ma enye sa e wo se o hwe se abribia so no ade a o be share no you are responsible nkola na ba no especially girls no ayo muta etwa omo hu egu abonten eto internet so nti ende ya ba we catch omo se the internet does not forget it's no ahweyi medas
1: enti adie bia wo ye no abe fonten tan so bia no abomoten aye ahweyi na atimi enso aboa wo ye pa ene a woti ye wono ene ye president tia internet society ghana chapter ano madam ajele eshon ena wote ne kanabusuafo ye gina no so ne ade nsema wo do nyina enso ede ase anom na fe jumedia wo do aka enso atoa osom no so ede ama ne mum hye ne so say victory assured publication said the victory a calculators no ede abani ache se eboa ye papa wapati bomoden na mwamoma eko sukuntu aso ni jina pen ba kokopene miensa so ne SHS 1 to 3 no mane sentiment kabi na eba no eye enkontabuo no nimdi a etimi aboa na mbibian so etimi asipi asita enso edi ama kama ni ye biem krabata no edo so pan kapuni master mu no eye Accra North Kaneshi sanso na takrade enso watoye mantamu sunyane enso so kono mabisim ubetimi enso nye chiri kwan mwa mwa framantam ni ho na fe no moso matima hwe chiri kwan otu asika rua bank bo moten sika sembe to yede ene ne to kese ne wo hwe ne wo mo se de be obaju sika de ato no asie na ebra se mo nsa timi aka pebo se de dwuma de so apa ne otima mo bia ma nyoma timi akonka be fontenten ti woni ne dinkita ho a e pa to pa na chese wasane de afri mobile money mu na de ato bank account mu wo ye afri bank account mu so a true mobile money na bibia timi akonka kra bata de wa bia papa a enya asem keto akra dwen pan ne kofi mensa dwene papa na papa ni wanim kan ene me din abusha fo me ko na afi no eye dwuma de aka nso atwa wo somne so e dia ma ye da boafo nyina enso so ase
2: Old man, obi ne yere na ma.
3: O de ne ko hin.
2: Me be ye wade amanate afiri wani so.
4: Ye nana kafra.
5: Mo saba ma de na chi.
4: Mani nwo.
2: O kafra.
4: Nim sa wani nye.
2: Ene ube hia ABA.

0: Okay, agwa sia mo fage do asisa nwumre so so. Pata ye chi, obo aye papa pa. Prophet Dr. Joseph Mensah Transe, Otransia na yade ebubu kohwe. Fi se the opese wo me kan ka efunu wan, efunu tu, efunu tre no, na je se wote ye no wanpa muya. Otu na monko dia a, obede no prekope. Ya na kan sem bebre na uti na uti ni ye nzo eboa. O se de wonim no, eso chen. O kan sem po papa. Ade a wonim no,
1: eso sen. E wonim no so sen.
0: Good. Ana, wa na wo so a.
1: Ya kan kan afrafu no. Ti wa da akora won se sesa afrafu no.
0: Ah.
1: Wi asi hunu na bi no no.
0: Eh.
1: Bi mu to amonyo ma sawra.
0: Mhm.